0: 先生、今日の演奏はいつもと違うようですが。
1: 水分が要塞の周辺で、やつらの痕跡も確認された。間違いなく、目的は我の軍事要塞で、俺はすでに報告した。他の地区はどうでもいいが、ボタン号に戻ってきたあの魚は必ず捕まえろ。
0: すでにボタン港全域に関所と検問所を設置し、宿屋も調査しましたが、今のところ怪しい人物は見つかっておりません。
1: 松島熊が暗殺された時、銃も場所も撤退も計画的で、それは一人でできることではない。
2: すでに松島熊が殺害された現場を調査しました。そこで目撃情報と一致する人物が確認されております。その人物は大洋商店の従業員だったのですが、私が到着した時にはすでにいませんでした。店主も変わっており、元の店主はボタン港を離れたとのことで、現在そこは新駅商店という名に改名されております。
1: つまりその商館が氷の地下交通網だろう。奴らは戻ってくるんだ。忍耐強くまで監視し続けろ。
0: はい。
1: だからこそ俺は秘密行動を選んだ。戦争では価値ある情報一つで移行した分の力になるし、選挙も決定できる。
0: はい、わかりました。

0: それで党はどうなってる？
1: 最近奴らは署の配給権を利用した新しい店を開店しました。私の目から見て翔哲林はろくでもない男で、党はその手下。奴らは金のことしか考えておりません。
0: 彼の周りに新しい顔は見られるか？
1: 党は非常に狡猾で、開店後も常に従業員を入れ替えており、毎日新しい顔が出入りしております。よって捜査は非常に難航しております。
0: なんとこいつ面白いだな。
1: 先生、もう少しお時間をいただければ。
0: 焦るな、森田君。魚がいれば必ず食いつく。元コレン兵を送り込んで、あいつの就労で探れ。
1: はい。

0: 先生、
1: 新駅商店に最近怪しい人物が出入りしているという報告を受けました。
2: 共同僚のものか。
1: いえ、劉万古というもので、2年前に関内から東北へ来て以来、ずっと劇団と共に活動しております。我々は彼が延安から派遣され、東北高連との間を回復させるためのものではないかと考えております。初めて見たのは当の店の開店式で、その時彼はアレンジョアンの劇団と一緒に出ていました。
2: リュウバンコ。
1: はい、バンコは彼が使う楽器です。
2: つまり丹徳園は高連出身で、しかも共産党ともつながっているということか。
1: 奴の妻と劇団はかなり関係が深いようです。
2: リュウバンコを追いつけろ。ボタン号で接触している相手を徹底的に調べるんだ。この党はやはり重要な人物だな。
1: これから監視を強化します。
2: 逮捕の件は君に任せる。リュウバンコを捕まえたら俺が直接取り調べる。
1: はい、かしこまりました。
3: 慧仙茶馆有个露天的院子，前后两个门，周边的小路都是通的，没有死胡同。我在茶馆等你们，福庆负责王峰，万一有啥动静，
4: 三花，
3: 咱们暗号联络，随机应变。
4: 三花，卖三花。
5: 哎，看看老刀
4: 片
5: 像样。
4: 榛子、松子儿，八步，
6: 老板，到这儿了啊！
7: 好嘞，好嘞，慢走。
8: 问点事儿啊？
9: 问。